Exka if kawa ola ngawe pangom tel jong ngawa ke majwe thamuga bunga ozing ngai jetman style o manel angu de bungo si ondutulu sila.